Današnje oddaje ne priporočamo mladoletnikom, starim manj kot 12 let. Od tistega malka sta se Stalin pa Tito svodila geza 1948. leta, sta v Ogrski Rosak pa Jugoslavija, sploj veliko iz svoje bila. Pole granice tej dvej držav, sploj na Vogrskom, je jako log vežitek bil. Vsak še je vsakšoga za špionajemo, vsik še je vsakšoga gor glaso. Pavrang so kulake talali, pa so je v noge deportirali v delovne tabore na Hortobaj. Je so 2-3 leta strašno dosta trpeli. Poleg slavske granice, od Gorenjega Sinika do Botonje na srpskoj granici, so ljudstvo pargonjali Slovence, Vogre, Rovate pa Srbe, ki so prej slavski špioni. Tok se je začnilo, ko so ljudje blizu slavske granice s prvega resom samo male dele švircali, ko so si malo pena sprslužili. Tok na priliko forka šovcite. Eni so pa te pešterske političare te začnile prek jugoslovanske maje spravljate. Drugi so se taknut zapletli, ko so resom špioni gratali, kak na priliko Šipošpal pa njegve kompanjone. Te pa so najtrbej čudivate, kaj je v Ogrski avo, skrivna policija, 52. leta v vesi Farkašovce, doj zadržala 74 ljudje. 7 so osaudili na smrt, trge pa so mrli vauze. Mnoge druge pa na dolga leta zaprle. O vsem drugom pa da vam v Ogrskoj reči gučo ljubiteljski domoznanec Šandor Borbej, rodjeni Farkašovce. Prvi tav.